0: میگه با تو نفا حمدان
1: میگه با تو نفا حمدان میگه با تو نفا حمدان
0: توی اون فاها رکدو گئی کانیگه با تو نفا حمدان لکی توی اون فاها رکدو گئی کانیگه با تو نفا حمدان نگه با تو نفا حمدان میگه با تو